0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab. Bagaimana cara kita mencintai Nabi di zaman sekarang? Apa cukup dengan bersolawat? Syukron, mboten cukup. Solawat tok ning sunahe Nabi mboten ditindakke. Solawat tok ning sregep nindakke bid'ah-bid'ah. Niku mboten tresno. Bukti tresno ingkang paling nyata dumateng Nabi niku nindakake sunah-sunahipun Nabi. Sunahipun Nabi kuatah. Ketah dipun sinaoni, dalilipun, pengamalanipun, dipun getok tularaken, dipun dakwahaken. Nggih. Al-Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan niku ngantos paring fatwa nggih. Al-muttabi'u li sunnati kalqabidi alal jamr wa huwa al-yawma indi afdalu min darbis suyufi sabilillah. Derek ngetotake ngamalake sunnah Nabi iku kaya dene wong sing gegem mawa sing mongah-mongah. Pirsa mawa sing mongah-mongah, areng sing abang beranang niku lho. Wong sing nindakake sunahe Nabi kaya dene wong nyekel mawa sing abang beranang. Wa huwa al-yauma indi afdhalu min darbi suyufi sabilillah. Ning nek awake dhewe sabar, nindakake sunahe Nabi senadyan dielek-elek dening wong kathah, dening tiyang kathah. Nggih. Afdhalu min darbi suyufi sabilillah. Iku luwih gedhe ganjarane timbang jihad fi sabilillah. Perang toh pati, nggih. Li'la'i kalimatillah. Tetep luwih gedhe ganjarane nindakake sunahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam utaminipun nalika sunahipun kathah dipun tilar dening kaum muslimin. Dados mboten cekap selawat tok til mboten napa mele selawate selawat ingkang nalisir saking syariat. Selawat-selawat gaweane menungso. Sing diaku-aku iki kautamane ngene, kautamane. Lah kautamane iku rak perkara gaib. Perkara gaib niku mbetahaken dalilnya, mboten enten dalile mboten parang dipun pitadosi. Kowe maca selawat iki ping 1000 kowe iso mlaku ning dhuwur banyu. Kowe maca selawat iki ping 1000 kowe iso mabur. Niku sedanten mboten enten dalile mboten parang dipun pitadosi. Selawat ingkang dipun wulangake dening Kanjeng Nabi niku selawat Ibrahimiyah. Ingkang dipun waos wonten saklebetipun napa? Doa tahiyat niku wonten waosan selawat. Lah niku dipun waos nggih. Ingkang sak kata-kata ibun. Wallahu ta'ala alam bissawab.